Chavez visste hur skulle vara att representera hela Kubas folk. Och han öppnade upp det med Fidel Castro som är ena sidans folk. Därför gör vi också stolt när vi ser dessa kämpar. Krossar USA och kom till en syr vi hela tekniker i onda makt. Bara när vi finner våra mjölkiker. Here.